0: Jag är till Tate Leaks. Lassar spora på samma del av original.
1: Agora nas mutação vai começar, hein?